Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, pacem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifica.